0: sei, zdai prav neč mi ne fali. Mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen. Ženo mam še zmeram živo, ma kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svetno malčke za dondola, en zmislim tiste se vendime.
1: Štajerski val. Štajerski.

0: се карима. Без тебе не знам.
1: Штајерски вал
2: и најбољши хити усех часов.

ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.